jove ndahi amo ai ñande yara oipotahaiche nai cuenta mo ai ñande deja abavetepe ko arape niko ñaromandu añaina San Lorenzo pe oye yukaba ekue imaitema año 258 rupi amo Roma pe kukuimba eja eva ekue peteñi diácono oiva oñangareko janua umimboria jure ome eva chupecuera oikoteneva ha orekova ipope umi cristiano cuera ome eva ekue oikoteneva penuara Lorenzo ohendura kaeko Jesús ñe'ẽ he'íva ñame eva'erãha ñanderekove ñaipytyvõ hag̃ua ñande rapichápe ha opytarangue hógape ha'eño oiko okorre hapichakuéra oikotevẽva apytépe ha upérupi opilla chupe he'umi ndaija'éiva cristiano kuéra rehe ha ou ipiári umi soldado romagua orahái chupe preso ojuka hag̃ua ha oraha mboyve katu ojerure chupe hikuái imbaretépe ome'ẽ hag̃ua ichupekuéra pe tupao plata ha oro orekóva ha oho ndaje mitã Lorenzo ohenói umi imboriahu atýra upépe oĩvape oha'arõvahína ichupe ogueru voi ichupekuéra henondépe ha he'i umi soldadope ko'ãva ha'ehína upe plata ha oro ore rorekóva ko'ãvahína la ore riqueza ñama'ẽroko ñande rapicha py'a porãitére hena ñapensami chirũ ha cherendy mba'épa la ñande riqueza jajerure avei ani hag̃ua ñañalambra ha ñanerakate'ỹeterei ñandejehe tupã tanderovasa Jesucristo tanembopy'a porã Espíritu Santo tanembopy'a guapy tapehasaporãitémante ko'ẽramo jajotopa